Deniz yırğalanır bilədən bilə, sanki yatağı da ona dar gəlir. Haykırıb kendini çırpır sahilə, onun kazebinden bir vəkar gəlir. Deniz, kazebinə ortağım ben de. Kinindən, hırsından sular hürküşür. Her defa ben seni böyle görende, yadıma öz hırsım